0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

دوستlar، بو سایپمیزده، بیز نیمیشچن هنگ ویقیب قالغاندا وقت بیک تیز اوتودو دیگن تیمیدا توختل بودیمیز. بگن بیز نایتی بر قزقارلق مسیل استده توغرسیده پارانلشیمیز، نیمیشچن بیز هنگ ویقیب قالغاندا وقت بیک تیز اوتوب کیدیدو. درس وقتدا دیریزدن سرتقی قارغنیزده کارتون فیلمنی یاکی هفته